0: Kena orang animang tampang buluh baladu ditanam dulu licana resah amua. Apa ngabang nak ngadang kubala apa?
1: Upai ngai apa tato upai lemau apa mo ato jadi ngau doa ato bamailang ngau manua. Manua.